0: med på Vägglista topp 40 lördag 13 juni.
1: Vägglista topp 40 featuring you.
0: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: artister till.
1: Hur går det med det?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

honom för det. Så att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det här blåst runt där. Men lika väl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglöjda och jag hajar på dig.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

bärsinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror?

0: Nej.
1: Vänta, inte den igen, klicka någon annan del då.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men
0: jag ska se då. Ja, men va? Okej. Ja.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

Trent, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hej men what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.